Što špilovi Benzema, rolim Benzabra, cadim Benzaba, onda te ziška. Beći stancen fura kamera, kapitola s Ukrajinu, ti čovjeka s Kanada. Ha, gre, mach den Bitan, bra.